0: fonde que luka ibarala.
1: Allô?
0: Et barala, barala.
1: Merci na garambula ila.
0: Na garambula to nyaka.
1: Iko isenga, iko isenga langwa njega isa.
0: Radio de kiluka langera la ambia ba.
1: Radio de kiluka na ngwa nje ite ngwa ifa kokola ima radio de kiluka.
0: Ala ifa kokola mbaga garambula. D'accord, voilà, bara merci mon amaika imalama.
1: Bienvenue na Bangi.
0: Oui.
1: Bibala tangani kwa na zoti Bangi kwa.
0: Gambula ni katonya.
1: Gambula asenge, gambula asenge.
0: Azo akumadi teka wa ya itika tonya.
1: Bon, ame na kumase te ya boti ya de masagi ya bandara.
0: Ya bandara kokona ya.
1: Ya bala kokona susu.
0: Do da mobe.
1: Ade.
0: Bon, ite ngitwa ngati niko banzenanga tsala o.
1: Ok, merci.
0: Singila.

0: Ibata sese chike kireke ibarazo kwa sitena na zoni gango nacho kwa singa cheche laso alondo na lango baluse na ushoti tina sina lango baluse na gumba ya chinze sosi ya on kozo kapati inga sabale gichi lungo kike abagi gina bata chibongi ngobo kusala so ayikendu kwa bwengwa sabale gichi mosoro chia chibako se azana sese azani nandochi mama tene swa tene agbako ndale chilungo kike yesu alingi chiti na sarasi kodo chibi afrika lingi chimai kozo kapati inga ako swa muni nda chilungo kike so ayikichi tena pusu awa be afrika ngana abu mindidi jite na lua kiki chisarasi akanga legi na tene jikwa lezi biango chindu me laso ikiunda terachi itene kapasona na tambula tonga na yengasi yeti njuni chie lasi ya bagigi na pekocha matanga chilungo kikisu tonga na yisindu kwa gwengwa sabalegi cha mosoro soe kinachikbaku alingu jite na sarasi lungo kikiangbala kwa chitambula na koro chibi Afrika ayikiangunda soe kiluchina nduni na achu kwa singa chichilaso na achite na ipika patara na ndocha unda chieso yeki yambande Alfred Sipamio solo yeki kota wainda na ndu kwa gwengwa sabalegi gichi mosoro chachi baku ngana unjingo chikuwa singa chisu yekifandi nala tonga na isa lingu chitene ala bata azinde chipeko chigozo wala amina kubwe sosi ala lingu chisa kusala nipepe wala akubwe chikasa sosi ala huanju nina yanawe tonga na isa lingu chitene ala bata akubwe sosi chitene aga ongren so lingu chitene sara sisisi aganjoni ngasi ayiswa za lunati jardin alingu chitene amai
1: Ibata sisi chikikireke
0: na lichasa ngoche so na achi vakati gubongo seng soe kinati baba kaushuti bongi ayeke ape kocha nguza paso siya pika na inga so siya on siya mbala kwa chisara nganguna awa be Afrika soe ke lango na vakati sato basen lana laso si muza pa yeke pika angwa yeke suku siya yeke muda chazo siya yeke kanga alige soe kinati vakani liso siya gana gingo be mingi na becha laso siya yeke lango na achi vakaso asango ti Jeff Dau
2: Gie na sekter sato basen, tamblangoni ya ikinganguna poko chingunza pa. Apo poto wa mua lege kwe, ngu alutina gbacha ndoswa kinati vakani. Na yata minagbagba, ngu asuku alinda yata minada. Yuli wish jevei angiwala, oko oswa kinambage gielo fapasitala.
3: Nga papika ye kina maliti duti, inondasyon partu, e akseption ngono siya dapen. Derna nga paza pika swa lina menda, ere ere ngo juska na gigi. Ngu njapani asuku, minga zuna isa akamina fu fondasyon na teren, parfois zuna monter encore mine à Gluna Yanga tu portes ni titre à moi encore hauteur. C'est une japana pika à Galinda. Malgré ce quoi, tu m'as pas soukou mingiso, à Zuna Mako sac à Biakon en Doni titre à empêcher quoi gagner dans votre monde japan.
2: Yes, ou à Gana Kualeming en Doti du titre au sac et en bagage. Petila Kwebona, Beni maman son bâtiment mène à Molengetilo, Logibet l'autendi senita Molengetim bagage.
4: Une japana pika kawezo, Anguna Luti, des fois Galinda, Tada, Angun, Kunambilia, Minga, Penaga Palia, Mini Kana, Anguna Peso. Asasi ya kete teta mingi ya soa kunala na hospital.
2: Chimari spefio, makunzi tikete ngueti vakati gubongo oku, yesu akemeni kwa le oko pepe teneti nzoni duti, andaka aekembeni nga teneti senita soa kenamba gigi.
5: Ake depi ngu nangu, le eki demateti ngu japana pika ake lidatia zo, ati soa kuluti yangu ngu ako dunayani, ake gara paleti kobela tona, palidisme ya parazite, atentia ebola soa ke matentunga namba gigi. Ake important pour le manati kartiti enigi. Ati tene a drainé nguni et puis a assaini quand même quartier na itene kwa on si zukwa tamlan zuni
2: dans secteur sato basin ti vakati gobongo oku na popotia da songu asiani lege so ke tapenga na ngangu itene ti seni alzo ak na mbake ge akuti tene so kwa ami roti tene ala zinzomi
0: e musingi la mingi na la Jeff Dau na dawati gongo na nduzo timu za paso sila kwa kepika sa ke muda chazo na koro ti bi Afrika beni pia lo bagegi na langu balise na mbasa bala chinze so sia ona bata ti bongi tite na kanga lege na akwaleso na kwa ikitina terecha wa Afrika pia loso ayikendo kwa gwengo sabalege timu ngoma mboko na azu si azani na sese jite na mwa mboko na awa Afrika sosi ya wakwali na terecha la lina Josiane Bema Kaswiso ayikigwengo sabalege timu ngoma mboko na azu na koro chibi Afrika ayikitene tena ndoji pia loso na singa chijana tachanaguli
6: tamunja papika tonsu iazu chimi secha shwe mbanite kom erichina ki aksyon ikinachi aksyon chibu mungoma mboko na suichi nangwa sinala na tango chia ngunja pa me lasoso imanda imingi nambagi chukuta ajonso ti Union Africaine so ini akoso ala fana yate tonga na ikugi kungo chite tongu njapa pika si boi na terecha sinisre na pe ifo di anticipe ni isa so ini prevention I chite ne imanda isa vraiment kusala ni tonga susi tonga na kwalenia siawe inga ndusu iguda komo ikimu maboko meta ti susi ngangwa sinala ba akeni sologachi maboko na ina ribison tafiken so ba kwasu lokachi zana igina ribison tafiken sa kwa maboko na maboko
0: asangu na nduche zanguruazu na kodo wandi ayeke usia conference ti bassin ti Congo susi lani atondani na lango baluse na ukuti nze chikukuru susi ya on si yanga na kanga lani gina lango baluse na mbasambala na Yaounde so yeke na Cameroon na ati lango uta ala sosi ya kokapa na ani so yeke saki mbambuse sosi ya yeke awakode kusala so agana ya ti akoro so yeke na ti bassin ti Congo apika patara na ndö ti batango aye so nguruazu nga na kangango lege na tënë ti gbiango ti ndo na ya ti kota warango tere so ala sosi ya kokapa na ya ni amu yanga ti tene asara kusala ti fango yaka na lege ni na ya ti akodro so yeke na be ti afrika si ayeke na ti bassin ti Congo titene asara si tënë ti fango gba kuâ kiri na gbini yeke kiri na ndö ni na ala e da lo ti njiko
7: kota ti mingo tere so si afsa le yeke yeke ti tene akiri na ndö ti akode so lani si akotara yeke fâ lani na yaka so ayeke bata aye so anguruazu abata sese abata ngu nga si asara si anyama so ayeke na ya ti asese wala na ya ti agbako adu mingi silver sombo ayeke sara kusala na mbage ti ndo kua ti gbenigia so yeke bando na ndö ti ngu na gbako ayeke fa nzoni ti sango kusala na agroécologie na ti be afrika
8: kode ti agroécologie ayeke tene na mo tene mo fâ yaka ifo mo gbi ni ape mo gbi mo yeke buba akeke ti anyama so ayeke na ye sese tongana mo fâ yaka mo doit ti tene mo za usi akeke na milieu ni e ba na sarango amara kode tongaso e mu lege na ye tene e ba nzoni parce que mo yeke wara ande ye ti peko ti fango yaka ti mo
7: na mango armel thiri twanga so lo yeke oko ti ala so ayeke na ti bongi ti awafango yaka ti beafrika so ndo ye ni ayeke senop caf si tongana asara ande kusala na agroécologie fade yeke sara ande si amai fango yaka na sarango kusala na ayoro ti amunju pepe
9: tongana ayeke fâ yaka na kode so akotara ayeke sara i ba na yeke bata aiko so ayeke ngoro i na yeke bata osi alengo so ayaka so si i wani e lembe ti loni yeke gue ande ti ku na mbage ti akodro wande ti ga ti mu na ye alengo ti akobe ape me i wani yeke lu aye so si amilenge ti kodro alingbi ti tê ni na ala yeke duti na seni osi
7: ti marie fleur feidoine so lo yeke mokonzi ti sarawisi so ayeke bando na ndö ti sarango angbangba na ikra ndo kusala ti ala yeke sara ande kusala ngangu mingi ti fa ande ye na ala so yeke sara kusala ti fango yaka ti ngbangba
10: yeke na ambeni abongbi ti ambeni awafango yaka so ala yeke fâ ki yak ti ngbangba yeke sara kusala na tere ti ala na lege ti angbangba so ala yeke na ni kozo ni so ayeke ngbangba ti kodro ti ye ove ni ti tene e aide ala na ti sara si fade ngbangba ni alingbi ti ga gba ni
7: akota atënë so asigi na ya ti ti mingo tere ti Yaounde ti ngusa kusala na ndö ni baluse na omene alu ti mingi na ndö ti atënë so aba tënë ti sarango kusala na aye ti akotara so alingbi ti sara si aga na kobe mingi si abata aye so anguruazu nga na tënë ti justice climatique akusala so aba tënë ti tongo mbela mingi nga na ndö ti tënë ti agroécologie abanga gigi na ya ni e da lo ti njiko Yaounde dafonono ndeke luka
1: ibata sese ti kekereke
0: na tongana ye tene fade na zingo anga ti kuasinga ti e so yeke tene tënë laso ti kozo kapa ti hinga so si abalege ti lungo akeke so si ndo kua gbe mingboso abalege ti amonsoro ti ya ti gba kuâ leke ni na hinga so si ahon si akondani lani na laposo na gbata ti bongi hinga so si amu ni ndali ti lungo keke so aba gigi na ndö ti oto ti bazu bongi si ayeke ti tene alu akeke na ndö ti aoto so ti kanga lege na tënë ti gbiango ti ndo na tonze saint stéphane engumbe ye ni aba gigi lani tongana yen
11: na be ti gba kuâ ti bazu bongi so abata ni nde so ayeke na mbage ti bellevue akuta azo ti kodro ala so ayeke sara kusala tënë ti batango gba ku nga na ala so ayeke lango na mbage ni ka abongbi tere ti ala ti tene abata ye so si anguruazu alu ti na gbe ti mama tënë so afa so tene kota hinga ti kodro ti beafrika so aba tënë ti keke gba ku tënë ti tene akiri alu akeke si gba kuâ akiri na place ni lungo akota akeke ahon ndö ni ye so alingbi ti tene akiri na tënë na akpale ti ye so si anguruazu tënë ti agba ti angu so ayeke ga ayeke mbeni kusala so si amu lege na ala so kue akokapa na ya ni ti tene ala lu akeke ti tene atiri bira na tënë ti mirongo so si gba kuâ ayeke miro yekeyeke nga si amu maboko na tënë ti batango gba ku tënë ti angu so ayeke ga alfred sepamio kota wendoa na ndo kua so ayeke ba tënë ti ngu na gba ku nga na tënë ti gingo asusu na ndo kua gbe mingba so ayeke ba tënë ti konomi na lege ti agba ku lo fa akode kusala so alingbi ti tene aza na sese si akusala so alingbi ti ba gigi lana la ti lungo akeke so
12: kozo ni kue yeke tambula ti ba poko ti aye so kue alu tene e ba est ce alu ni na lege ni est ce ayeke njo ni e puis ando so ala lu njo ni ape mbi pense na équipe ti e na niveau ti ministère ti forêt na ala ti fonds ti développement forestier soit occupé na à question ti à reboisement là entretien ti à permettre reboisement ti à traitement sylvicole la question que ça rendait ti tenait et ça si à quelque chose à main à légeni et puis à konona nduzunzone
11: tango ti matanga ni biati ko do foster kon chodera lounda na akumulenge ti ko ti bi afrika ti tenait à la bataille ceci angora là nga ti tenait à sarasi à molenge nga na tarata la ti ki gri ki soit limiti ga à limiti du ti na ti njoni ndo
13: aye so ko so e ki fani ti ngwe so e ki da mais kekereke à molenge ti à tarati à ko tarati à la sar chan de ton anyen ton e fa ini kwawe mais ton e ki ki ga da pe est-ce que Marati e konso la yeti tenaiza na mo ngeti yi.
11: Na tereti lungo akikingan mbagi na mbagi ala sola leke gereti matangani ala chimungu isu chitene aga tonga na beni tisango ndo chila na lati tene ala tumbila na azu chitene azwa bumbi tere tene ti batango isu angorazo ngana bakoso si alingbitiga na koforo na ti sandugu chileta.
0: E mose ngila mingi na ala na tonde Saint Stéphane Ingumbi alori ki unda tereti tene na ingaso sila na onwazani na ti lungo kekiso alulani kiki oke nga bilon chine la si awa mango ya lingbitite na inga tonga na esalingbitite na agbia ongobo ti inga ako na ti lungo kekiso Chitena zani na mbini ngobo kusara suwa lingi chitene lakwa lakwa lukiki na kwa lochi bia Afrika chitena kanga legi na kwa lechik biyango chindu chitene ipika patala nducha unda cheso yeki amba Alfred Sepamiu suwa yeki wainda na nduko mbwengba sabaligi cha mosoro chia chibako pakara Alfred Sepamiu vibarala
14: vibarala mingi wagosinga
0: ala yeki wainda sabaligi chingu na bako ngana teneti gingo haya maso yeki na chibako imunzo li gango na ala na chikuwa singa chichilaso
14: singila na ala wagosinga
0: kojo kapati inga sosi azani ndaliti lungo keke abagi gina inga sosi ya on akeke ake lasi ala luni na achi inga sosi ya onso epi bilontine lasi awa mango ya limbi jitene a inga nanduchi inga ako sola muji tena luki kizo
14: merci nala wako singa mbipanse nanduchi ya yesu iba na yati dimanche oko so mbipanse ake akutazo chikodro chesu a membre chiku gouvernement akbia chikodro a premier ministre so kwa luchi na pokotie na yati semen national de l'arbre mbati kota kwaso a témoigné volonté nzarati betsala ndali chikusara so yeti tenisara ala ba mrimri lani kozo ikisara a hectare balako na umene meti nguso comme itena que semaine nationale de l'arbre il faut yena panga semaine de l'arbre si ministre ti a yeda ti muyanga na ya tenen yeti tenisara tongati so biati ko droit telana ndara a otiso c'est sara 50 hectares dans notre colline sur Nangusu et que l'année n'ambito mais que n'ambito après parce que l'année et les cailles n'ont joni et inga ungo ti quelque soit que naï et inga isu eti tenisara ni la là-bas et lou 50 hectares Nangusu na yati 50 hectares sur Nangusu hectare encore et lou quelque ça qui a quoi bangbo quoi na umene soit 111 000 plants à l'hectare mais ton ebum bini tout à que à plan wara keke sake balomene 60,000 a o 60,000 tiko ngona 65,000 nduruna 70,000 plan la e luniso ni titene couvre superficie ti 50 hectares so
0: ti faso ala loi keke mingi na gochi auto titene vraiment a bata gochi auto so si lani agbi kwa we e asara si ya munjoni pupu na awa be Africa na nduti a ceremony ti lungwa keke so si ala luniso kusala tinye la sala kesara ni ande titene à Bap, quand tu as Kikeni, tu te nasses à entretien, voilà à Zasenia, na Seduti, na Ndoti, si tu sila à la loi Kikeni d'Asso.
14: Donc on a élugué cinq, si petit tenait, et bani, et suivreni, et sarsi à Konjona, and au quoi soko et sarso à cinq, à que cause on y moyen, si saramonapani, passé expertise ni, et kenani déjà, à refini, na yap, à niveau du fonds de développement forestier, à que ce que sarangunangu, na bangigi, na chaketa. Mais yeso peut-être à petite douti nouveauté na yani à que tu sois superficiel à konomingi donc on a aussi un moyen mingi bâti à entretien na suivi ni si tenez à quelqu'un na ngba njoni à mai njoni atiso ndoso ande asigi danjona pe bi pense na ati akode ti kwatie e ki kirande na deuxième année ndoso manke ti tene kir na ke kenida akela so le luke ki ape e ki loni e ki na expertise ni donc betone abuya pe sombi ki tena monso e yekiri ti ba poko ti akwaso tu e ki saraka na yati semaine so amene ekipa kana ndo ti terrain e ki gwe ti tene ba poko ni aso alunjo na pe e ki bani au moins suivi la commencé déjà problème ti aruzengoni e ngunza pakada e inga ko ngunza pake akekiri ande ti tena pika e a plan so mingi choisir tu luni aka plan so ka tolérante atala so na ndoni après tu cuis na ti langu c'est langu ta ou chope aka plan so ka résistante à y choisir ala ti makongo ala texte qui na habitude tu lungoni aka y sous tout là si et que bani donc et que ça ra suivi bir ministre ça tenso il pensait amena wa code ko ambi wa en tant que directeur général bir la qui tambora na poko che so mibaka a eso a e basi en zerape et que kiri ti go tu corriger ni de manière que akota zo akoué ça ka ba kwaso et que ça ra tonga ngunza pati na ndoni ça dala ka bani mais ti traitement ti suivi na traitement sylvicole ni puis penser que quoi tu que na mbeto pa tonga na moyen ke et que ça rende et puis akota zo ti kotra ka bani
0: ala ke bien bien ti nguna gbako na ndo ka bien gba sa bale ke ti nguna gbako nga na amoso ti ya ti gbako tonga ne ki tenten ti gbako la so mi ti ba afrika ke unda terata la tene eta ti gbako ti bi afrika ake tonga na yen par rapport na mbatlo akotra so ki na beti afrika
14: bi penser et que na gbako ge mingi e agbako ti angba njoni mingi awo ti amena eta ti so ka na terchege en tout cas ni la moba e ke bembendo ngangu ala ba même agbako so mu na a partenaire a société forestière tout akadoté na plan d'aménagement il suffit que ala respecter ki plan d'aménagement na kwa so ke guna poko ti ala sa ni efficacement et appliquer loi bi penser agbako ti a prendre ti tena abuba il fa fade so so pepe donc akoda ka da so ki sarani de manière que éveiller titene en tout cas gbakoti angbanjoni si ezana amongeche ngana atachi nila moba iki bembendo titene ala soka fake ke kirikira fani ape nila moba ministre che wan lumungangu za brigade na mobile na sese titene tambura titene atakala so kwasi akafake ke kirikiri akasara iso aguna legeti njape lo en tant que wafango mbanga en tout cas lo kana pokoni nila lumuna ingangu so si moba iki sana kwa titene prese ve aiso titene e unjoni popo atak balina ka danso yinga ni bien me ngana bira na terre to ngana moyen ke ti kwani bi penser e prendre titene e sa ramene lutte sa ka efficacité e batak ba ko ti kodro ti si amonge ti na tachi awara
0: mais si to ngana la sola tene ba ko ti be africa ngba quand même me ni njoni ba ko angba ba ko so akike ke da njoni a wa mina kodro sa ki na terre ti lo la so mingi ti ba africa ba ta la so wa zo ki dike ki ne mingi ngasi ando kwa sosia ki fa kiki afango ya kanga na gingo mosoti bitisi ya sarasi agbakoni ya ki fa ni mingi ala tentala yena ndo chiteneso
14: tatene aka akpali so ekinani eki akpali so la si eki tiri biranda lini na ngoi so aiso ala londo uti diko efektivmo aka iso ako buba agbako metia sosieti forestier tonti so fadembi tenege a plan d'aménagement tia la keta en tout cas tungane sara suivini si a aplike nja na legeni pale a petit duty d'appel ambeni so ebaka yangba tonga na pale ke zanga nguchi da titene au moins et réduire a pale ni so akakuta pale akakuta défi so ndu akodro gbani ti gigi mobimba mais ikwe et que conscient et ingani et ce moinga ak mo tire birangbani et en tant que wa code quoi tonga na moyenne que c'est amune mbi penser a petit karayap
0: mais si tonga na la sola ki tetenchi contrôle na ku sala sola ki sala na tite na kanga ligi na fango makuna ko ti bi afrika so bemengo ndu tien wala assomption tien la si ala ki na ligi na ndu kwa bwa sa bale ki chungu na gbako ti tene akanga ligi na fango ki kisa za ke fani na ligi ni pepe nga na bingo wa sa za ki bini mingi na terre ya gbako mbrimbi na jaketa kodoti bi afrika
14: na ndo kwa

0: ni la moba par exemple ti fangwa nyama kirikiri ti sarangwa mene l'année kiri ni tena ke deli mais fadiso e porté na niveau ti crime ti fake ake amena penso e muni tanso tena a tumbazo siazo soit que nanzara ti sarangwa ye kirikiri a sarambito ti tena sa na pe passé ton ngana motina gbetia ndia so ande fade gi tena so ndia na tena mo ke vivre ni et donc aka iso quoi là c'est akumunga muna ese ke sara kwa ni e sara kwa na litie ke londo tanso ape beti ndia na kada e ke sar tena ndoni et ton ngana motina gbetia ndia ni fade ndia na pika ngagi
1: ikiri nando ti yinga kosola munda ti lungwa kike ngati batango agba kuso alingu ti tena la tena yi eske la ponsinga aussi ti tena ya la gwe na mbeni strategi wala mbeni ngobo kusala so ayi tena lungu kike lana la pe wala le ti ngba gi na yinga koso na ya ti ngwa ko
0: mbi pense egbuli lani nando ti astrategi so me ba ke eke kugi lani bia ti kodro comme le tenetene ni pour politique n'a que déjà dans et que Linda Fadeso ti tenen et intégré à kota tenen solo tenena ti kota lango ti semaine nationale de l'abso na yani ti tenen aga yeso irna tenen stratégie et bia ti kodro aga encore a tena kota tenen mingi aka tenen so andele et que bien si Linda na ya ti kodro ti stratégie so ti tenen exemple ti so na gigande tongana ezane pour les lande a tenen so kwa bia ti kodro tenen lani et muni sarni aga tongana stratégie na ti différente accent ti ba comment il doit tenir sa réseau et que gulu lani da mais kulani tene kota zo ti kodro bia ti kodro sar tene wa et wara ngangu na yani wara vision ti lo wara politique ti lo fa de ça parce que tant en politique a qui a peur stratégie a petit d'outil d'appel et donc a tenir cela bia ti kodro tene et que sar na quoi très rapidement et qui a intégré a kota tene cela lo tene so na yani ti tene et sigina stratégie so si ala ka bande na mena ngoi que l'uni n'angoi quoi ton anti sur le undani so est jugé kaka important na tanso a climana ka favorable que l'unande n'angoi quoi donc be pensa ka kota tenso et quoi tenen et tenan do ti stratégie sur la londo ti tenen a sa ni so
1: alors ti tenen undi nani nando ti kota lango so si ala leke yinga ko ti tenen azwa luki ki nando ti auto ti bazu bongiso si ton ana lasso ala lebi ti fanai ye oko so si a bubetala na ti yinga ako ti lungo keke so kwa kinye e mungo yanga tala na ndoko abeyan gba sabali ki chungu na gba kwa ke so wa ti tene tene ti lungo keke agambeni nganguye na kodo ti bi Afrika
0: yeso a nzere na e si a ndube ti na ati leke ngo kwa so isarso ake angumo wara volonte ti a kota azo ti kodro na londo na gbia ti kodro premier ministre a président ti assemblée na ministre a membre ti gouvernement na institution so kuâ lo ti na poko ti e ye so agbube ti na yâ ti e so la afa volonté politique so ala intérêt so si ala attaché na kuâ so ye ti tene e sara so ba azo kuâ londo tongana zo oko na yâ ti kota matanga so ye so anzere e si akiri azingo mabe ti e tongana awakode kuâ ti tene e kiri e gbu kuâ ni ngangu parce que hinga désormais que akota azo ti kodro aka na poko ti e na yâ ti kusara so e yeke sara e ala yeke ba aye so e yeke sara et donc lo engouement so la si akiri azingo e ti e ayeke mbeni fierté ayeke mbeni kota ngia na be ti e ndali ti bango so e ba akota azo ti e kuâ londo tongana zo oko na poko ti e na yâ ti kusara so e tonda ti sara so mbi pense e yeke za ka mbeni na le ti ala pe tongana amoyen ni ayeke e yeke na akode ni tongana amoyen ni ayeke mbi pense e yeke za ande da ti tene ye so e yeke ku ti ba ye so akota azo ti e ayeke ku ti ba so fade ala ba ni à travers akode so si e yeke sara na kusara donc zo kue la adoit désormais ti luke ke c'est surtout l'engouement astratégie aye so kue e yeke za na sese ande ayeke gue gi na poko ti volonté politique so si bia ti kodro déjà amu linia
1: pakara Alfred Sepamio mbi fa na amango e so ala yeke wahinda na ndoko abeyon gba so avalege ti ngu na gba ku e mu singila mingi na kongo kapa ti ala na yâ ti kua singa ti e ti laso
0: e mu na ala singila wago singa
1: e mu nga singila mingi na azo kuâ so ngba lakue ti tene amä kua singa ibata sese ti kekere yeke na kodro si konda ti kua singa ti e ni Elvire Kentumbe ayeke fa na e tongana e siringbi ti tene iro azende wala aporo ti peko ti gozo nga na azende ti kugbe ti kasa so si angba e lingbi ti ro ni ti bata ni ti tene e sara na engrain ahon ti tene e bigi ni tongaso abuba ye so angoro azo
2: tongana nyen si lingbi ti tene e sara ni tongaso ahunda nga gba ti ye pepe gi na mbeni tere ti da ti wala aye so si na yanga da ti yeke na andu so e tene ajardin kete ndo ti lungo yaka ti na yanga da

0: abadati ya la kape na mbikiti bimbo na mbikiti la kakwe asamblea sa tena ndo na besu yina ito ya
1: no asamblea ya tentene kiri kiri ape ale inga tongone iki na bumbi ti swari session iki na ngangu tentene metone ya session ape iki sara mbeti iki tentene
0: iba mbeti na pela unda so
1: nila bon ala ba pe padi iki pedi tento kona la senge no mbi tentene ti itati oko ti anisejo dolgele so tenti mbeti fama mbi tentene ni aginati lola lukana kereleni tongo leti wara mbeti fama kikereke akina loti sara elu inge iso lodo sara mbanga tini ala inge mbeti kiri na ndoni apa atene azwa tene bani me a institution ti koroti oko oko zoko kwa kana rolo ti loti jwe ii lugalo unde ini isu mbogu ti idaimu ite wui amuna loni asina dawa azu ti sarango minisa fe etranger asara mbeti na ndoni asi ti sara si azu zwa kana plati dingo mbeti fama la tena a ba mbeni mbeti ti kota fango manga ti bangi tribunal ti grande instance bangi a miro nationalité ti lo awe ani lingbi ti mu na loni
0: so mama oko loke député lo ga nationalité encore ape
1: me ni la tene tribunal ti grande instance a miro nationalité ti lo awe si mbi iri lo mbi tene lo est ce que so tribunal asara so mo sara appel lo tene wi mi sara appel gere ni ake tone atene ade aki na ni yanga ape mbi tene ita ti mbi titene agua yu ape lege ni ake use soit na kote ti ngbanga mo wara raison aki na mo me kon kote ti ngbanga ayo mo su mbeti ti intégration mo ga na ye na assemblée e tuka ti tene amu na asara mbeti ni amu na mbeti fama si lo tene nini yeke sara ni ape
0: manga ti bada ti manzi ala atene loke na mbeti fama ni lo ga watokua ti bada la ti zo awe loke na ala donc so fa bien atene mbeni lwa so loke lo voté na ala kana ti watokua ti bada la ti zo so ayeke mbeni wande la voté so ma
1: kozo ni si isika mbi tene mo mbeni tënë nduru mbi tene mbeni tënë nduru conseil constitutionnel na ngoi so si conseil constitutionnel ayeke mu lege na lo ti gue na mandako ata ti gbia ti kodro wala ti watokua ti bada la zo conseil constitutionnel il faut dire qu'on met une brimbri le tenango et so
2: a tenu commenté qu'à décision de justice à paix
1: mais a commenté à paix donc a moule gena lo agung bagati le le tenin ni wara meni mbela so azi ni a paix mais juge na yingo ten le gbeti tenet ti procureur ti bangi a miro nationalité ti lo
0: donc il y en a exactement
1: oui na leti administration c'est-à-dire administration tenayi atene ni ke na mbeti ti ngbanga so donc nini e peut ti mu na lo mbeti fama ni ape
2: so tënë ti wataka la tënë ti wataka parcetënë ti wataka la
0: ye so e ti hinga ti tene awabi afrika e gue na ti adétail so mingimingi ape manga ti yeke gia ande mbeni ngoi ti sara tene da ande ti ba wala est ce que ala yeke solidaire ala watokua ti bada la zo so atene mba ti ala la face na ye so so e ngbâ sara tënë ti contrôle ti ala ala yeke contrôle ande nguru gbia tongo na nyen mais ala la yeke mokonzi ti awatokua ti bada la zo institution so ayeke contrôle nguru gbia ala mu yanga ti tene na popo ti awatokua ti bada la zo so actuellement so ayeke ngbangboko balo ti ala lo gumaya amû ala mbeti fama ti tambulango ti sarango na kusa la ti ala ayeke zigi ti zo oko ake solidarité ti ala ni ayeke tongana na nyen na mba ti ala
1: solidarité ni alingbi sara na lege ti ndia tënë so mbi tene ge so
0: donc mbeni mba ti ala so loke na ndia ape
1: non ala ma mbisi ye ala ma tonë zo atënë tënë ala ma gueni mbirimbiri ye e su maboko ti ida me tongana azo ti mungo passeport atene ti mungo mbeti fama atene ani yeke na mbeni mbeti so da ngbanga ti bangi atokana ni atene loke centrafricain encore ape tongana leti passeport atene loke mbeni mara nde ani peut ti mu na lo me tongana atene ayeke centrafricain ani peut ti mu na lo ape est ce que ala ma bien
0: lila so ti finiri e ngbâ ti ma e tene est ce que ye na yeke mélange sara atene me
1: non ayeke mélange ape
0: bada la zo so asoro lo nila me atene loke centrafricain ape so me lo ga député na iri ti zoa pakara ive sangami
2: tënë so mbi ma ge so aye tënë ti wataka ala hinga nzia ti administration ayeda administration elle est écrite assemblée ahunda ti tene adélivré passeport na adéputé kue si administration ayeke adoit ti su maboko ti na mbeni mbeti atoka na bureau ti assemblée ye so ayeke na mawa c'est que solidarité ayeke ape solidarité ayeke ape tongana bureau ti assemblée so lo ba ke mbeni oko ti lo amû na lo ape lo doit fadi ti kasani lo doit fadi ti protesté protestation ayeda ape donc i na bango ndo ti solidarité ayeke na popo ti adéputé ape parce que ainstallé mo mo ga député awe atene mo e député ti nation ti azo kue ti kodro si kpale awara mo amba ti mo doit duti na peko ti mo malheureusement i bani ape peuple kue abani ape mais i kiri na ndö ti tënë ti délégué le so ge ape ayeke mbeni so adoit ti régler e ayeke régler donc